0: Tienegi ta tianga to tatu prungu tua ni yo te tipo. Papura tatu ki to tatu wa tua. E ho va e rapura mai ko yo kunai mata ke kite o te o me taka ke te ta nei ture. Amene. Kiro am tatu ka to to i daro mata to tatu wa tua e to i TIA.
1: Ta tau tatu e te tu to tika to tatu wa tua e ta pauro ke te karese karatia. Penerima i ra watai i te iawono. Karachi e te penerima, i ra watai tātou ki amatai tātou, e tāu a tātou ki te iawono i nara, ka reo e tātou katoa, karawerawe ua mai au i te tai o tuanga. E tēnā ana e tā mau tika i te rangatira, tāri mese e ka rangatira i tātou ne, e auraka e i e ka o i te suko tui ka ara. I nā, ko au te ia ko pauro, e ka rangatu ne i au, ki e peritome i a kotou, a rewa a kotou pupinga i rauka i te mese. I ra parima, tau te wairu aoki i ta tari atua i mātou i te tutua tika i mana koe ia, ki rauka i te karongo. I e Iesu Mesia nei oki, kare te meita ki rauka i te peritome, kare oki i te peritome kore, i te karongo rā, e ka tupu i te aroala. I kuni tātou ka tukua i tō tātou tuanga te tau, ki ri rā i te barua marama o te atua. Nana, e ka tainu o mai tutua tika nana, tūra mau o mai i tō tātou nei matawairua, e ki te tātou ai te